0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
15: Петерчија радио садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија јуни радио са.
17: Аич радио воча Туркија.
18: Говорит голос Туркија.
19: Ефирда Туркија оваза.
5: Гитлејар Туркијанан пети радио си.
2: Је садај Туркија.
4: Аналат кунала Туркија оваза радио се.
14: Ево и фонетис Туркија.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Muriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radio Voz de Türkiye.

0: Pilot Recep Tayyip Erdoğan zborувајќи на состанокот на парламентарната група на својата владеачка партија за правда и развој АКПартијата, истакна дека одговорот на Туркија на евентуалното кршење на нејзините права во источниот Медитеран ќе биде многу остар. Тој рече, сега сме сведоци на обид за палење на огнот на раздорот во Медитеранот, а особено на островот Кипар, и многу одблизу ги следиме источувањата. Некои мали субјекти, чии амбиции далеко ги надминуваат нивните димензии, се качили на израелскиот брод на раздорот, преземајќи ја улогата на подизведувачи за ционизмот, западнале во некои неоспарливи соништа во источниот Медитеран. Велам многу отворено, никој да не се стреми кон авантура, никој да не оди по потрага трагите на ционистичката убиствена мрежа. Никој да не оди по трагите на овие мрежи, доколку се посегне по правата и законите на Туркија и кипарските турци во источниот Медитеран, сакам да се знае дека нашиот одговор ќе биде многу јасен и многу остар. Ердоан изрази надеж дека 2026 година ќе биде година во која меѓународниот углед и видливоста на Туркија ќе го достигнат својот врв, поради што му придаваме големо значење на самитот на лидерите на НАТО што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули. Велејќи дека тоа што неодамна беше соопштено од американскиот председател Трамп лично ќе присуствува на самитот, беше драгоцен чекор од аспект на кохезијата на Алијансата. Ердоан истакна дека постои интензивен интерес за самитот во Анкара, не само меѓу сојузниците, туку и во целиот свет. Затоа појасни дека биле интензивирани подготовките за да се осигура дека самитот во Анкара ќе стане референтна точка во историјата на НАТО. Ќе го искористиме на најефикасен начин преостанатиот дел од приближно еден месец, освен НАТО, како што знаете, во октомври ќе бидеме домакини на 77-миот меѓународен вселенски конгрес. Потоа во нашата земја ќе го организираме 13-тиот самит на лидерите на Организацијата на турските држави, која ја сметаме за наше семејство. Меѓу 9 и 20 ноември пак во Анталија ќе бидеме домакини на 31-та конференција на Обединетите нации за климатски промени КОП-31. Со 100.000 учесници од 197 различни земји, ќе видите дека КОП-31 ќе биде заведен во историјата како најголем еколошки самит, рече тој. Преследувач Ердоан истакна дека за жал кризите и војните продолжуваат со несмалена брзина од Газа до Ливан, каде и да се свртиме, се среќаваме со тажни извици на угнетените, и дека од своето основање Израел извршува функција што постојано го загрозува мирот, спокојството, просперитетот и безбедноста во нашиот регион. Привлече внимание дека окупацијата на Палестина и геноцидот врз палестинците продолжуваат систематски и дека кога ќе се погледне кон Газа, каде пред очите на целиот свет се масакрирани 73.000 невини луѓе, овој геноцид продолжува како со димензијата на масакр, така и со димензијата на нехумана изолација. Израел, кој го спроведува најкрвавиот геноцид во човечката историја, во ист момент го нападна Иран и незадоволен ни тоа, почна да го окупира Либан. И покрај реакциите на регионалните земји, а особено на Туркија, Израел одбива да се повлече од Ливан и ги продолжува своите крвави операции таму. Од 2 март до сега, бројот на убиените во Ливан достигна 3700, а на повредените 11400 лица, рече Ердоан. Тој напомена дека Израел исто така истовремено се вклучи во подмолен обид и за дестабилизација на африканските земји и Медитеранот, дека ционистичкиот режим е вистинска гнојна рана, фабрика за раздор, која постојано генерира немир и неспокојство во една широка географија, додека за жал светот не реагира соодветно на незаконските, непринципиелни и неограничени политики на Израел. Преследувач Ердоан напомена дека Израел од негова сегашна влада станува се поразгален, представувајќи закана не само за регионот, туку и за човештвото. Нападите на Нетанјаху и неговата криминална мрежа врз Сирија и Ливан достигна точка каде што им се закануваат не само на овие две братски земји, туку и на Туркија. Ердоан рече, сакам сите да го знаат ова, Сирија и Ливан се две независни држави. Меѓутоа, овие две држави, Сирија и Ливан, истовремено се наоѓаат во географијата на љубовта и братството на Туркија. Дамаск и Бејрут се два збратимени града на Истанбул. Безбедноста на Туркија не започнува само од Хатај, туку од Алепо, од Дамаск и од Бејрут. Преследувач Ердоан додаде дека нема да се толерира никаква состојба на спречен чин во земјите на нашите браќа и ниту никаков напад врз нашите браќа.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Финан во Софија, главниот град на Бугарија, каде отпатува за самитот на шефовите на држави и влади на процесот за соработка во Југоисточна Европа, на кој го представува претседателот Реџеп Тајип Ердоган, остварован и низа следби разговори со своите колеги на земјите учеснички на настанот. Од тие рамки Фидан се состана со грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Јерапетритис. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, на средбата беа разгледани турско-грчките односи и прашања посветени на регионалната соработка. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан подсети дека предлог законот за сферите на поморска надлежност, кој е на дневен ред на големото народно собрание на Тюркија, е во својство на национално законодавство, истакна дека Тюркија е земја која го почитува меѓународното право и правото на добрососедство. Тој нагласи дека Тюркија го очекува истото почитување од сите своји соседи, дека е зачудена од изјавите дадени од некои седени во врска со текот на законот, што се заснува на нецелосни информации и нивното негативно влијание врз билатералните односи и дека очекува поодговорно однесување по ова прашање. Министерот Фидан подлече дека источниот Медитеран треба да биде сфера на соработка, а не на ескалација и дека треба да се избегнува чекори, што би им наштетили на Тюркија и на регионалната стабилност. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан на маргините на самитот на шефовите на држави и влади на процесот за соработка во Јуисточна Европа, на кој го представува во Софија, представувајќи го претседателот Реджеп Тајип Ердоган, се состана со Денис Бекирович, претседателот и бошнечки член на претседателството на Босна и Херцеговина. Министерот Фидан во Софија во Бугарија ќе оствари и низа други официјални средби и разговори, во чии рамки во моментов се очекува да се состани со бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова, со која потоа се очекува да одржат и заедничка пресконференција. Освен тоа, се предвидува Фидан да биде примен кај бугарската претседателка Илијана Јотова и премиерот Румен Радев, како и да се состане со турските бизнисмени и политичари од турско потекло во Бугарија. Во меѓувреме, Фидан синоќа од Софија остави телефонски разговор и со германскиот министер за надворешни работи Јохан Давид Вадефу. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, двајцата шефови на дипломатии Фидан и Вадефул разговараат за билатералните односи меѓу Тюркија и Германија, подготовките за престојниот самит на НАТО што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули и за тековните мирни преговори меѓу Иран и Соединетите Американски држави.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во интервју за бугарската новинска агенција БТА изјави дека зголемувањето на капацитетот за испорака на природниот газ од Тюркија за Бугарија е од стратешко значење за енергетската безбедност на Источна Европа. Фидан ја нагласи тесната координација меѓу двете земји НАТО сојузници во врска со безбедноста, енергијата и регионалната стабилност, а воедно ја подвече и улогата на Тюркија во поддршката на безбедноста на снабдувањето со енергија на Бугарија, за која рече дека станува се позначајна, особено по прекините во регионалните текови на газ во последните години. Велејќи дека случувањата на Блискиот Исток брзо ја менуваат безбедносната средина, Фидан ја нагласи важноста на улогата на Алијансата за одвраќање и солидарноста меѓу сојузниците против заканите кои доаѓаат од јужното крило на НАТО. Тој истакна дека Тюркија и Бугарија се подготвени да преземат дополнителни чекори за зајакнување на нивните системи за воздушна и ракетна одбрана и дека постои целосна координација во однос на безбедноста на границите и споделувањето на разузнавачки информации.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Реакција од Турското министерство за надворешни работи реагираше на изјавите на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, со кои се упатуваат неосновани провокативни и невистините обвинувања против претседателот Реджеп Тајип Ердоган и кои представуваат самообид на Нетањаху да ја залежи меѓународната јавност. Во сообштенијето на Министерството за надворешни работи се вели, лагите по кои посегнува Нетањаху, експертот за геноцид, за да ја прикрие вистината, не може да ја сокријат неговата одговорност за тешките злосторства што ги врши. Во сообщението се нагласува дека неоснованите, провокативни и невистините обвинувања против претседателот Реджеп Тајип Ердоган се самообид на Нетањаху и неговите соучесници да ја залажат меѓународната јавност и да го одлечат вниманието од нивните собствени постапки. Во сообщението се вели, ние како Туркија ќе приложиме да ги внесуваме вистините за Нетањаху и неговите соработници на најасен можен начин. Решително ќе положиме да работиме за да положат сметка пред меѓународните судски органи за нивните постапки со кои се игнорираат правото и хуманитарните вредности. Од друга страна, претседателот Реджеп Тајип Ердоган истакна дека нападите на Израел во Сирија и Либан достигнаа до точка во која тие представуваат закани за Туркија, додавајќи дека агресијата на Израел представува закана за целиот свет и мора да биде запрена. Тоа исто така се осврна на она што го опиша како заблуда на

0: Израел за ветената земја, велејќи дека Турција е целосно свесна за својата крајна цел и дека таа никако нема да го дозволи тоа.
1: Денеска стартува светското фудбалско првенство 2026 година, чии домакини ќе бидат Мексико, САД и Канада. Ќе трае до 19 јули, а на кој учествуваат 48 земји, меѓу кои и Турција. Натпреварите ќе се одиграат во 16 градови, а ќе бидат одиграни вкупно 104 натпревари. Првенството ќе започне со натпреварот помеѓу Мексико и Јужна Африка на култниот стадион Ацтека во Мексико Сити, Мексико. Турција ќе се натпреварува во групата Д против Австралија, Парагвај и Соединетите Американски држави.
0: Заменик постојаната представничка на Турција во Обединетите нации Асла Гюен зборуваше на отворената дискусија во Советот за безбедност на Обединетите нации на тема развивање политички решенија на Блискиот Исток, медијација и диалог за траен мир, со точка на дневниот ред под наслов «Одржување на меѓународниот мир и безбедност», каде што ја нагласува присутната нестабилна ситуација на Блискиот Исток и укажа дека воспоставувањето на регионалниот мир е глобален императив. Велејќи дека Турција е подготвена да ги подржи сите напори за медијација, Гювен рече, денес нашиот регион го доживува едниот од најнестабилните периоди во поновата историја. Милиони луѓе во Газа живеат во услови на несигурност и неизвестност. Таа додаде дека и покрај постигнатиот прекин на огнот, Израел продолжува да ги занемарува и крши своите обврски, а воедно поддржи дека Израел продолжи да води политики што ја зајакнуваат уште повеќе неговата окупација на западниот брег и намено го подкопува решението со две држави. Основувајќи се на дестабилизирачките действија на администрацијата на Тел Авив во Сирија и Либан, Гювен рече, најновите судери со нивните последици на целиот залив уште еднаш покажаа колку брзо регионалните тензии можат да ескалираат, загрозувајќи ги животите, нарушувајќи глобалните пазари и заканувајќи се на регионалната и меѓународната безбедност. Гювен нагласи дека регионот поминува низ период опкружен со бројни кризи и конфликти, велејќи унапредувањето на мирот, стабилноста и соработката на Блискиот Исток не е само регионален императив, туку истовремено и глобална одговорност.
1: Соединетите Американски држави синоќа нападна објект за пиење за вода во јужен Иран. Техеран возврати со напади врз 18 американски цели во регионот. Според прегледот на Нью Йорк Таймс, врз основа на сателитски снимки, видеодокази и анализи на оружје, објект за вода за пиење што обслужува повеќе од 20.000 лица бил уништен во американските воени напади врз Иран. Нападите биле насочени кон две складишта за вода во селото Бемани во близина на Ормузскиот теснец во иранската покрајина Холмозган. Помеѓу време, како што брзо ескалираа регионалните тензии, Иран соопшти дека нападнал 18 големи американски воени цели во Кувајт и Бахрејн. Иранската револуционерна гарда соопшти дека меѓу целните локации се воздухопловните бази Али Ал-Салем и Ахмед Ал-Джабер во Кувајт, како и воздухопловната база Шејк Иса во Бахрејн. Иранската армија исто така тврдеше дека ги погодила системите за ракетна одбрана Патриот и комуникацијските објекти поврзани со американската Пета флота во Бахрејн. Емитувавме вести. Геоекономска агенда.
0: Нови сили на кормилото на линиите на прекршување во глобалниот синџир на снабдување. Добар ден, драги слушатели. Добро дојдовте во Геоекономската агенда, програма на радиото Гласот на ТРТ Турција, во кај што дискутираме за тоа што се лежи надвор од границите, стратегијата за бројките и новата насока на глобалната економија. Денес испитуваме како не само производствените линии на фабриките, туку и критичните суровини, микрочиповите и технологиите за батерии што ги хранат тие линии се трансформираат во нова шаховска табла во глобалната геоекономија. Автомобилската индустрија повеќе не е само чудо на машинското инженерство. Таа стана водечка во потрага по економска и технолошка доминација од страна на државите и стратешката класа на средства што ги содржи најчувствителните линии на глобалната трговија. Оваа недела ќе разговараме за геоекономските влијанија од големата трансформација во автомобилската индустрија и кодовите на новата архитектура на синдирот на стамдување. Драги слушатели, додека автомобилскиот свет се обидува да ги излечи раните од пандемијата и последователните геополитички тензии, се појави голем предизвик кој длабоко го потресува производството. Структурни прекини во синџирите на снабдување. Додека во минатото вредноста на возилото се одредуваше според волуменот на целините на моторот и механичкиот квалитет, денес се соочуваме со она што во суштина се компјутерна тркала. Софтверот, сензорите, а особено полупроводничките микрочипови, станаа новото срце на автомобилската индустрија. Мрежите за снабдување, финансиски ослабени од вирусот и логистичките тесни грла, почнаа да се влечат една по една во глобални кризи. Значи, каков е обемот на оваа нова инвестициска и производствена клима и какви прекини се одржи? Бројките и раздвојот се доста впечатливи. Гигантските производители кои предходно ги нулираат трошоците за залихи со филозофијата Just in Time беа принудени да го запрат производството со недели поради прекин на една алка во зинџирот на снабдување. Кога ги испитуваме прекините во зинџирот на снабдување во автомобилската индустрија на глобално ниво, полупроводничкото тесно грло, продлабочено со брзата дигитализација на возилата, се издвојува прво. Прекините во снабдувањето со чипови, кои во голема мера зависеа од единични центри како Тајван и Јужна Кореја, доведоа до милиарди долари загуби во производството низ целиот свет. Понатаму, логистичките и безбедносните проблеми со коридорите, предизвикани од тензиите во Суетскиот канал и прекините на поморските трговски патишта, ги дуплираа времето за испорака на компоненти, нарушувајќи ги распоредите на фабриките. Од друга страна е стоковниот национализам околу минералите кои се критични за транзицијата кон електрични возила, како што се литиумот, кобалтот и никелот. Овие глобални ограничувања ги терат производителите во неуморна потрага по нови извори. Додека собствеността и контролата во индустријата некогаш беа концентрирани во традиционални центри како Детроит, Штутгарт или Токио, денес гледаме географска и класна промена. Овој нов екосистем, управуван од глобални елити и технолошки гиганти, е во срцето на огромна борба за влијание што се протега од фудбалски клубови до далноводи. Драги слушатели, најмокниот актер и геоекономски центар на гравитација со кој се соочуваме во оваа нова ера е азијскиот капитал, а особено монополот на суровини на Кина. Како што често нагласуваме во нашето геоекономска агенда, државите кои сакаат да го трансформираат своето богатство на природни ресурси и технолошката производствена мок во глобална сфера на влијание ја користат зелената трансформација како дипломатска тврдина. Во производството на батерии, најскапата компонента на електричните возила, Кина го контролира речиси целиот синџир, од рафинирање на суровини до производство на келии. Но постои темната страна на оваа паричка. Кога западните држави се соочија со ризикот од губење на своето индустријско водство, тие почнаа да креваат протекционистички зидови. Законот за намалување на инфлацијата на Соединетите Американски држави, кој вклучува милиарди долари во пакети за стимулации и дополнителните царински движења на Европската унија за возила произведени во Кина, се најконкретните докази за тоа. Ова е еден вид ера на суверена безбедност на батериите и снабдувањето, како што дискутиравме во однос на суверена вештачка интелигенција или суверена фудбалска инвестиција. Државите сега сакаат да контролираат не само гранични линии или енергетски коридори, туку и транспортна инфраструктура, најголемата артерија на глобалната популарна култура и секојдневниот живот. Драги слушатели, оваа желба за контрола и ветровите на протекционизмот не се ограничени само на Пацифичкиот регион. Исто така гледаме интересни геоекономски движења и трендови на регионализација и во Европа. Логиката произведува и каде што е наефтино, што ја донесе глобализацијата, отстапува место на пристапите пријателство шоринг или близок шоринг, што значи снабдување од безбедни и пријателски географски подрачја. Компаниите сега ги префрлаат своите зинџири на снабдување во региони кои се географски поблиску до нив и политички помалку ризични. Глобалната автомобилска индустрија преминува од логистички модел фокусиран на продуктивноста кон нов геоекономски модел фокусиран на безбедноста и издржливоста. Но овој масивен и брз нараст носи и сериозни финансиски и структурни ризици. Регулаторните тела и производителите, кои со години работеа со пристап на слободен пазар и слободна трговија, сега се соочуваат со последиците од овие неконтролирани изгонемувања на трошоците и ембарга. Ризикот од финансиска зараза се чувствува и овде. Доколку некој критичен производител на батерии или добавувач на чипови престане со работа поради геополитичка криза, тоа би можело да предизвика домино ефект, активирајќи десетици автомобилски фабрики.

0: Veliki i ljanici pomoćni proizvoditelji niz cijeli od svet. Ova nenaredna promjena u sektoru odnosi rizik od bankrot za iljadnici mali biznisi, što proizveduva tradicionalni delovi za motori koji ne može da se prilagodat, što doveduva do masovna neobrabotenost. Znači, koliko su održljivi i sigurni ovije novi investicijski strategiji? U našata geoekonomska agenda isto tako moramo da ga dovedemo u prašenje kriterijumite za soodvetnost. Golemite trošoci za potpiranje na jedan dobavovač ili jedna zemlja vo minatoto gi otkrivaat prazdinite vo nadzorot i strateškoto slepilo na automobilskite giganti. Investicijskata klima vo momentov izgleda dosta entuzijastična za električnite i autonomnite vozila. Но потрошувачите и локалните заедници не се целосно задоволни од високите трошоци и недостатоците во инфраструктурата предизвикани од оваа ненаредна транзиција. Некои етаблирани синдикати и лидери на работниците во Европа се длабоко загрижени за брзото префрлање на производството од далечни географски подрачја или новоформирани конзорциуми базирани на софтвер. Бидејќи, за разлика од традиционалната индустрија, за овие нови технолошки инвестицијски групи, производствените капацитети не се наследство на заедницата или можности за работа. Тие се дигитални средства од кои профитот ќе се максимизира и ќе се излезе кога ќе дојде време. Драги слушатели, денес испитавме како фабричките производствени линии кои се прелеваат од зелените површини на патиштата се трансформираат во гигантска геоекономска лабораторија. Автомобилската индустрија повеќе не е само мокност на моторот и удобност, комбинација од ретки елементи, доминација на софтвер, дипломатски маневри и глобални трговски војни. Овие радикални трансформации и нарушување во синдирот на снабдување имаат потенцијал да ги направат традиционалните индустријски институции и правила застарени. Доколку мал конзорциум се за суровини или технологија почне целосно да ги контролира глобалните мрежи за чипови и батерии, правилата на играта повеќе нема да ги поставува економијата на слободниот пазар, туку овие монополи и доминантните сили што стојат зад нив. Исто како и ризиците што ги носи дигиталното нуклеарно доба, индустријскиот свет создаде нови рамнотежи на мок и ранливости во себе. Со ова ја завршуваме денешната геоекономска агенда, која подготвивме и ја презентиравме преку радиото Глас на ТРТ Тюрки. Поздрав до сите каде и да сте во светот, каде што допира нашиот глас. Со желба за иднина каде што технологијата, производството и капиталот се споиваат со етички вредности и трајна одржливост, до слушање и пријатно.
1: Геоекономска агенда.

Не паче да чендрушме. Райони ун по пријатон сот нега периодот ме та паче чендрушме та историја се афарт. На газ, милиона њерез важдојн јетен е тюре на куште па сигурија, де пачарци е парта армата гювен,